0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонгодиентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Türkiye غنگ رادیو ده.
12: خصومه ترکیه ای زین رادیو گایانه.
13: Петерчия радиосадгури Туркиес Кма.
14: Овода Туркия Вину радиосу.
15: Аич радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.
18: Гитлеяр Туркиянын Тети радиосу.
19: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватканала Туркия Овоза радиосу.
2: Эдо Ифонитис Туркия. Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Giderli Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
14: It Türkiye hangia radioya?
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.